0: بالمناسبة رد على العديد، أو ليس العديد ولكن ربما من شكك ربما في عبد الرحيم طالب وتبعنا ذلك، لكن الحق يقال. نحن يعني لا بد من أن نكون موضوعيين في انتقادنا حتى في بعض الأحيان للمدربين، يجب أن تكون موضوعيين وألا تمس بربما مسار وكيف ما كان الحال كفاءة المدربين المغاربة. سي عبد الرحيم طالب، أكيد بأن سنتحدث في الختام عن تجربتك رفقة الجيش الرواندي، لكن نبدأ اليوم بربما المغرب. اليوم المغرب الكل ينتظر المباراة، الكل ينتظر البرازيل، الكل ينتظر افتتاح كأس العالم، هناك انتظارات كبيرة. سقف الطموحات سي عبد الرحيم طالب ارتفع بعد مونديال قطر 2022. قبل الدخول في التفاصيل التقنية والتكتيكية، أنت كمحب للمنتخب المغربي قبل أن تكون مدرب، كيف تنتظر، كيف تعيش هذه الساعات التي تسبق مباراة المغرب والبرازيل؟
1: بكل صراحة كأيضا وطني وكمحب وكمغربي، هناك ضغط شيئا ما نسمى بالستريس، ستريس المقابلة، ولكن ستريس بوزيتيف ماشي نيجاتيف، لأن كان واحد تفاؤل، كان واحد ثقة، مادام أننا رأينا المواجهات الحبية التي واجهها المغرب عدة يعني مدارس كروية لا لاتينية ولا أوروبية، وعطانا واحد إشارة أن هناك تحسن من ناحية الكروية، من ناحية التقنية والتكتيكية، وكذلك تغيير النهج التكتيكي بما كان ولفناه مع الأخ الزميل الركراكي الذي كان يفضل 4-1-4-1 دفاعية ويحب يعني المرتدات مستغلا السرعة والتقنية ديال الأجنحة كزياش وبوفال. الآن منظومة أخرى، طريقة أخرى، لاعب الآخرين، 4 سنوات مرت على 2022، فالكل صار يعني ينزل الفريق الوطني المغربي في في في في خانة الكبار. إذا غتكون يعني المواجهة صعبة، لأن البرازيل الآن ضيعت كم سنة وهي عند ثقافة ألقاب، ضيعت كأس العالم، الآن مع أنسيلوتي وتغيير عدة لاعبين ونهج تكتيكي من 4-4-2 4-3-3 الذي يحبها أنسيلوتي هجومية، فكنظن أن المقابلة ستكون صعبة على الاثنين، ولكن أنا كمتفائل تنظن أن نسبة مئوية 50-50 إن شاء الله.
0: نعم، وأكيد سنتحدث تباعا مع العناصر الصوتية المتواجدة سي عبد الرحيم طالب وردود فعل اللاعبين والمدرب لكي نبني بطبيعة الحال قراءة تقنية شاملة لهذه المباراة. محمد، أكيد بأن تابعنا يوم أمس وهبي في ندوة السحابية إلى جانب حكيمي، ورجل واثق متفائل، لكن أيضا يؤكد بأن يجب أن نكون حذرين لأننا سنواجه البرازيل.
2: Exactement, donc il faut pas tomber dans l'excès de confiance. Wadi, c'est quand même le Brésil, 5 fois champion du monde, la Seleção donc qui a brillé donc lors des mondiales à partir donc de 1959 en arrivant au dernier évidemment sacre de cette sélection brésilienne, c'était en 2002. Oui, il faut donc respecter, mais pas trop, cette sélection brésilienne. Mohamed Wahbi a aussi parlé des absences, surtout les absences majeures dans l'effectif marocain. On parle évidemment de Zlezoli, de Naïf Agred, mais le coach marocain a rassuré les supporters, a rassuré donc les journalistes. Il a la solution donc pour combler le vide que va laisser donc ces deux joueurs. On écoute justement Mohamed Wahbi, c'était hier en conférence de presse d'avant-match.
3: Mais déjà tous les joueurs sont aptes. Donc c'est vrai qu'on a remplacé 2 joueurs et mais tous les autres sont aptes. Donc tout le monde peut jouer, tout le monde est prêt à jouer, et puis Talbi est une solution comme il y a d'autres joueurs. On va pas beaucoup changer nos principes. On a montré de bonnes choses, on continuera à les montrer avec nos principes. C'est pas parce qu'on joue un premier match de Coupe du Monde qu'on va tout chambouler. On a anticipé aussi le fait que des joueurs pourraient peut-être pas jouer. Et donc pour nous, ça change pas grand-chose. On est désolé pour Abdé et même pour Naef, parce que ce sont des joueurs très importants et qui vont rater une Coupe du Monde. Mais nous, on avait déjà trouvé les solutions. Ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver des solutions.
2: Voilà, et ce qui est bien chez cet entraîneur Wadi, c'est qu'il a la capacité de trouver des solutions pour les problèmes que évidemment que va avoir donc la sélection marocaine. On le sait très bien. Donc c'est un groupe relevé, affronter le Brésil, affronter l'Écosse et Haïti, ça va poser des problèmes pour la défense marocaine, aussi pour le côté offensif. Donc voilà, on le sait très bien. Wahbi a toujours donc la capacité d'imposer ce rythme un peu hybride, on va dire. Donc il n'a pas un schéma tactique bien bien défini, donc il sait comment gérer son groupe et gérer donc les points forts et les points faibles de cette

0: Équipe marocaine. Alors, Achraf Hakimi, il a aussi donc pris la parole hier, Wadi, le capitano évidemment, qui dispute là sa troisième Coupe du Monde. Il a tenu à rassurer évidemment les supporters marocains. Il a précisé aussi qu'il faut respecter cette équipe brésilienne, mais il a aussi donc dit que le Maroc possède les qualités nécessaires, les joueurs donc qui possèdent la qualité nécessaire pour rivaliser avec cette équipe brésilienne et pourquoi pas décrocher une première victoire lors de ce mondial. On écoute Achraf Hakimi.
1: Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer, on connaît la nation de Brésil, la qualité qu'elle a. Mais aussi, nous, on a de la qualité. Et ils s'appellent, en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. Ce que, aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains.
2: حكيمي عميد الفريق الكل ينتظر منه أن يكون نجم هذا المونديال. طيب لا بأس نستمع سريعا أيضا لياسين بونو من أجل نعود لعبد الرحيم طالب. نستمع لياسين بونو حارس مرمى الأسود قبل مباراة البرازيل.
3: الاستعدادات دازت الحمد لله واحد الجو اللي مزيان. المباراة غتكون مباراة كبيرة، كنظن كل شيء كيعرف القيمة ديال المنتخب البرازيلي، وبالنسبة لنا احنا فالمغاربة كامل كيعرفوا بأن المنتخب الوطني يعني عنده لاعبين كبار ولا منتخب كبير في السنوات الأخيرة.
2: إذن كان هذا ياسين بونو. نعود إليك سي عبد الرحيم طالب. الآن ندخل إلى الصلب الموضوع، ما هو تقني وتكتيكي؟ محمد وهبي في تصريحه وفي تصريحاته في الندوة الصحفية أكد بأنه متأسف لغياب أكراد وزلزولي، ولكن قال بأن المجموعة جاهزة وأن كل اللاعبين جاهزين وأن بطريقة غير مباشرة المنتخب لا يقف على لاعب أو لاعبين، بالتالي يفكر في المجموعة. لكن من ناحية التكتيكية تبعنا شوط أول أمام النرويج، يمكن أن نعتبره ربما هو المقياس، هو المرجع للمنتخب المغربي، ومن خلاله قد نواجه به البرازيل. الآن هل تعتقد بأننا سنكون أكثر حذر أمام المنتخب البرازيلي؟ أم أننا سنلعب بالضغط العالي يعني البريسينغو، وفي بعض المرات ميديوم، وبعد ذلك قد نكون أيضا في الخط الخلفي من الدفاع؟ هل سيبقى بالنسبة لك محمد وهبي وفيا لنهجه وطريقته أمام البرازيل؟
4: أنا أظن أن السي وهبي ويعرف ما ينتظره في المقابلات بجلاتة، وتابعته أنا في كأس العالم للشبان، فكان عنده عدة مدارس أرجنتينية البرازيلية الفرنسية، ولكن كان دائما يغير نهجه التكتيكي من البلوك با إلى بلوك أو إلى البلوك ميديان. دونك أنا كنظن أن آخر مقابلة ضد ليكوس لعب بلوك أو صوت أول، الهدف منه هو الضغط العالي، عدم إعطاء الفرص للفريق الخصم لبناء الهجمة من الوراء، ما نسميه إحنا بالأتاك بلاسي. نجح شيئا ما في الضغط على الفريق الخصم، كذلك التحول من الدفاع إلى الهجوم، ما نسميه الترانزيسيون كانت إفيكاس في الشوط الأول، إفيكاس من ناحية التقنية التكتيكية وليس التهديفية، لأن بين عدة فرص. ولكن يعني في الشوط الثاني لما غير، فعادي جدا ان نضيع هذيك لانتونسيتي ديال الماتش، كنزلوا في الرسابه وكنزلوا لان اللاعبين تسعود تمنيه يدخلوا، باقي ما عندهمش ايقاع ديال المقابله. ولكن الشوط الاول عطانا نظره شامله على طريقه اللعب اللي غيلعبها سي وهبي مع المجموعه الاولى. صحيح ان التصريحات ديالهم اللي تي تري اوبتيميست tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas révéler les failles technico-tactiques d'hier. Donc le message est clair, c'est une sorte de motivation pour ces joueurs, lancer un message à l'adversaire comme quoi on est là, on existe, le mettre en doute, c'est des trucs que la communication sportive chez un coach, c'est tout à fait normal. Voilà, la réalité c'est autre chose. Le Brésil c'est une grande équipe, je pense que Ancelotti qu'on est le football national, et il a côtoyé pas mal de joueurs nationaux, Mel Diaz, le championnat espagnol. Donc, rien craintif, bien sûr, mais les Brésiliens, d'ailleurs, qui jouent, ils jouent la 4-4-2, باش يخلوا فينيسيوس جوور ليبر بور لاتاك بور لا كونتر اتاك. هذو يعني دائما في المباراة اللي جراو تيخلوا، لان حتى في مدريد ما كانش كيدافع، تيخلوا هو مبابي

0: a été tué dans une opération menée conjointement par les États-Unis et le Venezuela. Et puis avant de se quitter, une petite piqûre de rappel si jamais il y en était besoin. Si cela vous a échappé, les Lions de l'Atlas jouent leur premier match de la Coupe du Monde de football ce soir. Ce sera face aux Brésiliens de la Seleção. Le match se déroule à New York pour rappel et il sera à suivre à partir de 23h heure de Rabat. Et puis un autre match est à suivre en ce moment, c'est le Qatar qui affronte la Suisse. C'est la fin de cette synthèse, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée, toujours à l'écoute de Mehdi 1.
1: السماح الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا وأننا نعيش هذه الأيام وهي أيام شهر ذي الحجة الحرام نعيش أياما مباركات يزار فيها مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرف حجاج بيت الله الحرام الله أرسله إلينا رحمة فبجاهه عنا الرضا لا يحجب بمحمد فزنا بإدراك المنى فالوقت طاب لنا وطاب المشرب خير الورى محبوبنا ونبينا حزنا به الجاه الذي لا يسلب منا عليه مدى الزمان تحية يثني عليها المندلي ويطنب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله